0: 欢迎回来。六号是广岛核爆81周年，日本广岛核爆受害者团体代表当天在广岛市与首相高市早苗会面。核爆受害者团体代表表示，高市早苗并未就坚持无核三原则做出明确表态，他对此感到担忧。此外，日本民众当天分别在广岛和大阪举行大规模游行，抗议日本政府试图修改无核三原则。
1: 广岛民众六日举行大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
2: 核を撃ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていう、でそういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ、不思議っていうより、おかしな人間だねと思う。
3: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは、戦争を関わっていることと一緒なので、本当に人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
1: 在大阪，日本民众当天举行集会，抗议高市政权解禁杀伤性武器出口、设立国家情报局等一系列危险动向。
4: 特に国家情報局なんて本当に戦前の公安みたいな、公安とか特攻みたいな話になってしまうじゃないですか。だからやっぱり戦争したいんでしょうね。
1: 集会参加者还表示，日本应当正视历史，避免重蹈战争覆辙。
5: 政治になってからもう一気に軍国主義に向かいそうな気がして怖くなったので、でまた改めて日本の加害歴史とかいろいろ調べ始めたら、あ、これは絶対やってはいけないことだと思ったので、今のその国際関係のアジアと日本の感じの悪さも多分そこにが原因にあると思うので、それで始めました。

0: 在六号，就是广岛核爆81周年的日子，而日本广岛核爆受害者团体代表当天在广岛市与首相高市早苗会面。核爆的受害者团体代表表示，高市早苗并未就坚持无核三原则做出明确表态，他对此感到担忧。
1: 此外，日本民众当天分别在广岛和大阪举行大规模游行，抗议日本政府试图修改无核三原则。
2: 广岛民众六日举行大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
3: 核を撃ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていう、でそういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ、不思議っていうよりおかしな人間だねと思う。
4: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは戦争を関わっていることと一緒なので、なので本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
2: 在大阪，日本民众当天举行集会，抗议高市政权解禁杀伤性武器出口、设立国家情报局等一系列危险动向。
5: 特に国家情報局なんて本当に戦前の公安みたいな、公安とか特攻みたいな話になってしまうじゃないですか。だからやっぱり戦争したいんでしょうね。
2: 集会参加者还表示，日本应当正视历史，避免重蹈战争覆辙。
6: 政治になってからもう一気に軍国主義に向かいそうな気がして怖くなったので、で、また改めて日本の加害歴史とかいろいろ調べ始めたら、あ、これは絶対やってはいけないことだと思ったので、今のその国際関係 の、 アジアと日本の感じの悪さも多分そこにが原因にあると思うので、それで始めました。
2: 凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外交部信息与出版司副司长法杰耶夫六号就日本发布新版的防卫白皮书表态表示，日本加速再军事化，扰乱地区及全球安全局势。法杰耶夫就表态，日方不断地背离本国宪法中的和平主义条款，试图推翻无核三原则等承诺。他也强调，在广岛核爆81周年之际，俄方希望日本政府能够以史为鉴，铭记历史教训。而牢记坚持和平道路是唯一正途。而另外一方面，根据俄媒的报道，俄罗斯联邦安全会议的副主席梅德韦杰夫就日本广岛和长崎原子弹爆炸的相关纪念活动发表评论。他说，日本首相以及其他的官员在回顾这一段核爆历史的时候，没有一次提及投下原子弹的责任方。他批评日本是美国的附庸，终将沦为失去主君的浪人。

0: 进行抢救，而地上则有一把疑似枪手使用的手枪，手枪的弹夹还有子弹都被装在了一个袋子里。据悉，枪手为一名学生，而警方透露他已经自杀，死者还包括了三名教师和三名学生。目击者表示，枪手身穿紫色运动服，在学校内开了数十枪，而发生枪击事件的学校则位于在曼谷西北部。2025学年，这一所学校有约3100名的学生和147名教师。根据泰媒在7号报道，泰国北壁府的一辆轿车当天失控冲入了一家儿童发展中心，初步统计造成有10人受伤，救援人员及警察已经赶到了现场展开救援，当局也正在调查事故的原因。再来看到是缅甸总统敏昂莱6号正式访问泰国，泰国副总理兼外交部长希哈萨表示，泰方将会通过接触与对话推动缅甸局势缓和，并且协助缅甸逐步重返东盟。
1: 希哈萨在敏昂莱与阿努廷共同出席2026年泰缅商业论坛后，举行访泰成果发布会表示，这是缅甸总统时隔8年再次正式访泰。泰缅拥有约2400公里共同边界，缅甸局势直接影响泰国的边境安全及民众生活，两国因此必须保持高层沟通及日常合作。泰方将对缅政策概括为双轨并行，双边层面双方合作处理边境安全、毒品、网络诈骗、跨国犯罪及跨境污染等现实问题。地区层面，泰国则希望推动缅甸逐步重新融入东盟，维护东盟团结。
2: คือนโยบายของไทยเราก็เลยย้ำกับประธานทิพดีเมียนมาคือเราต้องการที่จะนำเมียนมากลับสู่อาเซียนนะครับเพราะเราเห็นว่าการเมียนมาน่าจะมีความสำคัญต่อเอกภาพของอาเซียนนะครับในช่วงที่โลกกำลังผันเจอกับความผันแปรอะไรผันแปรต่างๆนะครับนโยบายของเราก็คือที่เรียกว่า calibrated re-engagement เพราะที่ผ่านมาเราก็พูดอยู่นั่นสันธามติ5 ข้อแต่ประเด็นสำคัญคือเราจะเอาสันธามติ5 ข้อไปปฏิบัติยังไง
1: 希哈萨表示，校准式重新接触意味着泰国将继续与缅甸互动，同时要求缅方回应东盟及各方关切。泰方希望缅甸减少暴力冲突，避免平民受到进一步伤害，扩大人道主义援助，并逐步建立开放、包容及可信的政治对话进程。希哈萨还提到，近期缅甸释放部分政治犯，昂山素季也由监狱转移至住所，并获准接受红十字国际委员会驻仰光负责人探视。泰方希望缅甸继续释放积极信号，并允许东盟主席国特使探视昂山素季。
3: 希哈萨在发布会上也强调，泰国处理缅甸问题必须立足现实，并积极协助缅甸走向和平。凤凰卫视留言员王涛，泰国曼谷报道。
0: 中国外交部边界与海洋事务司司长侯彦奇同印度外交部东亚司连密高士6号在印度新德里共同主持中印边境事务磋商和协调工作机制第36次会议，两国外交、国防、内政、移民等部门代表参加。中国外交部在会后发布的新闻稿中表示，双方本着坦诚友好态度开展建设性对话，就进一步落实中印边界问题特别代表第24次会晤共识深入交换意见，同意共同筹备好中印边界问题特别代表第25次会晤。双方并讨论了划界、边境管控、机制建设、跨境合作等议题。双方同意保持外交、军事渠道沟通，共同维护边境地区和平安宁。6号是广岛核爆81周年，日本广岛核爆受害者团体代表当天在广岛市与首相高市早苗会面。核爆受害者团体代表表示，高市早苗并未就坚持无核三原则做出明确表态，他对此感到担忧。此外，日本民众当天分别是在广岛和大阪举行大规模游行，抗议日本政府试图修改无核三原则。
4: 广岛民众6日举行大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
5: 核を売ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていう、そういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ。不思議っていうより、おかしな人間だねと思う。
6: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは戦争を関わっていることと一緒なので、なので本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
4: 在大阪，日本民众当天举行集会，抗议高市政权解禁杀伤性武器出口、设立国家情报局等一系列危险动向。
7: 特に国家情報局なんて本当に戦前の公安みたいな、公安とか特攻みたいな話になってしまうじゃないですか。だからやっぱり戦争したいんでしょうね。
4: 集会参加者还表示，日本应当正视历史，避免重蹈战争覆辙。
8: 政治になってからもう一気に軍国主義に向かいそうな気がして怖くなったので、で、また改めて日本の加賀の歴史とかいろいろ調べ始めたら、あ、これは絶対やってはいけないことだと思ったので、今のその国際関係 の、 アジアと日本の感じの悪さも多分そこにが原因にあると思うので、それで始めました。
4: 凤凰卫视综合报道。
0: 今年是日本广岛长崎遭受原子弹轰炸81周年。2024年诺贝尔和平奖得主、日本原水爆受害者团体协议会代表田中希嗣在接受凤凰卫视专访时，批评高市扫描内阁加速右倾化，并且试图修改无核三原则，呼吁日本应坚守无核政策。
9: 今年是日本广岛长崎遭受原子弹轰炸81周年。曾在2024年获得诺贝尔和平奖的日本原水爆受害者团体协议会代表委员田中希嗣接受凤凰卫视专访时，批评高市内阁多次暗示会重新探讨无核三原则。他指出，日本政治正加速右倾化，并呼吁日本政府无核三原则立法，防止政策被修改。
10: どんどんどんどん激化してきましたね。特に今度の内閣になってから突然その激化がひどいというふうに思うんですけども、だから公然とね、非核三原則について、見直しをしたらいいんじゃないかという。
9: 田中表示，日本历届政府一直以无核三原则作为国家基本方针，但如今出现要求重新探讨的声音，令原爆受害者团体强烈忧虑。他认为，日本作为世界唯一遭受原子弹轰炸的国家，更应坚持无核立场，应尽快加入禁止核武器条约。田中对高市内阁的安保政策更提出严厉批评，认为如果目前反对运动持续扩大，高市内阁恐怕难以维系政权运营。
10: もう本当にやめるべきだと思うし、今の運動が大きくなっていけば、自民党そのものが、高市さんを首相にすることについて意見、批判が出てくると思いますよ。多分ね、内閣、そう遠くない将来。
9: 日本防卫大臣小泉进次郎近日表示，核武器相关政策应不设禁区展开讨论，引发日本原爆受害者团体及和平团体抗议。长崎四个原爆团体等共32个团体已联合向日本政府表达抗议，要求坚守无核三原则。凤凰卫视李淼、沈宁正胜日本东京报道。
0: 俄罗斯外交部信息与出版司副司长法杰耶夫6号就日本发布新版防卫白皮书表态说，日本加速在军事化扰乱地区及全球安全局势。法杰耶夫表示，日方不断地背离本国宪法中的和平主义条款，试图推翻无核三原则等承诺。他强调，在广岛核爆81周年之际，俄方希望日本政府能够以史为鉴，铭记历史教训，牢记坚持和平道路是唯一正途。另外，根据俄罗斯媒体报道，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫就日本广岛核长崎原子弹爆炸相关纪念活动发表评论，称日本首相及其他官员在回顾这段核爆历史时，没有一次提及投下原子弹的责任方。他批评日本是美国的附庸，终将沦为失去主君的浪人。乌克兰在6号继续远程打击俄罗斯境内的炼油厂，俄国防部表示，在多地击落了605架无固定翼无人机。

0: 扩散核武器的国际法义务，不要重蹈错判历史大势、背弃和平民意的覆辙。而六号还是广岛核爆81周年，日本广岛的核爆受害者团体代表当天在广岛市与首相高市早苗会面。那核爆受害者团体代表表示，高市早苗并没有为坚持无核三原则做明确表态，他对此感到担忧。此外，日本民众当天分别在广岛和大阪举行大规模游行，抗议日本政府试图修改无核三原则。
1: 广岛民众六日举行大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
2: 核を撃ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていう、そういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ、不思議っていうよりおかしな人間だねと思う。
3: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは戦争を関わっていることと一緒なので、なので本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
1: 在大阪，日本民众当天举行集会，抗议高市政权解禁杀伤性武器出口、设立国家情报局等一系列危险动向。
4: 特に国家情報局なんて本当に戦前の公安みたいな、公安とか特攻みたいな話になってしまうじゃないですか。だからやっぱり戦争したいんでしょうね。
1: 集会参加者还表示，日本应当正视历史，避免重蹈战争覆辙。
5: 政治になってからもう一気に軍国主義に向かいそうな気がして怖くなったの で、また改めて日本の加害歴史とかいろいろ調べ始めたら、あ、これは絶対やってはいけないことだと思ったので、今 その国際関係 のアジアと日本の感じの悪さも多分そこにが原因にあると思うので、それで始めました。
1: 凤凰卫视综合报道。
6: 2024年诺贝尔和平奖得主、日本原水爆受害者团体协议代表田中希已接受凤凰卫视专访，批评高市早苗内阁加速右倾化，并且试图修改无核三原则，呼吁日本应该坚持无核原则。
7: 今年是日本广岛长期遭受原子弹轰炸81周年。曾在2024年获得诺贝尔和平奖的日本原水爆受害者团体协议会代表委员田中希嗣接受凤凰卫视专访时，批评高市内阁多次暗示会重新探讨无核三原则。他指出，日本政治正加速右倾化，并呼吁日本政府无核三原则立法，防止政策被修改。
8: どんどん右傾化してきましたね。特に今度の内閣になってから突然その右傾化がひどいというふうに思うんですけども、だから公然とね。非核三原则について見直しをしたらいいんじゃないかという。
7: 田中表示，日本历届政府一直以无核三原则作为国家基本方针，但如今出现要求重新探讨的声音，令原爆受害者团体强烈忧虑。他认为，日本作为世界唯一遭受原子弹轰炸的国家，更应坚持无核立场，应尽快加入禁止核武器条约。田中对高市内阁的安保政策更提出严厉批评，认为如果目前反对运动持续扩大，高市内阁恐怕难以维系政权运营。
8: もう本当にやめるべきだと思うし、今の運動が大きくなっていけば、自民党そのものが高市さんを首相にすることについて意見批判が出てくると思いますよ。多分ね、内閣そう遠くない将来。
7: 日本防卫大臣小泉进次郎近日表示，核武器相关政策应不设禁区展开讨论，引发日本原爆受害者团体及和平团体抗议。长崎四个原爆团体等共32个团体已联合向日本政府表达抗议，要求坚守无核三原则。凤凰卫视李淼、沈宁正胜日本东京报道。
0: 日本共同社7号报道，自首相高市早苗发表涉台不当言论以来，日中关系陷入低谷。自民党内拥有对华沟通管道的议员，因为政策立场和高市相左而保持距离，缺乏积极推动两国关系破冰的动力。预计双边关系短期内恐怕难以改善。
1: 跨党派日中友好议员联盟会长、自民党前干事长森山裕七日在一个电视节目中透露，自己仍与中国。